na se da ya boni a wo shushu nyina ah efri ni efro ewi asi bibin sikwa bibin sikwa bibin sikwa.

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacho afeka sisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mara pumbu temi ya nama sabama na nana bimi baso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani ya eni wa eba ena yu ya osu